0: ngosra yi osoro abue ede ama wo ngosra e to wo so adom bi ba wo so ahoden bi ba wo so nyame sunsun ko ko sha wo ma adom bi ba wo so onyame ahoden mogura wo adom bi mogura wo ngosra ne mbra wo so ufri ha wo ko yi ene urade de obeye adwuma obebue wani obebue wa so obebue wa no obebue wa adwenim wa don be ye kese ngosra be ye kese wa ho ode be ye kese wo som be ye kese wa ho fama be ye sronko wo be se nyame ani onyam e wo be bia wo be ko asempa ne mutume no urade mbogura wo urade mbogura wo ho krokro ho ode no ene wie on fam ma ewie on fam ma ewie on fam ma nyame ho ode on krokro tumi on krokro ngosra urade mane mbra wo so Holy Ghost power. Rambale balu. Ayambele baku. Ankabore bakai. Thank you, Jesus.
1: Jesus.
0: Rababai. Thank you, Lord. Erade ya dawasi.
2: Yes, Lord.
0: Sa wie wode wonsa ka woma.
2: Amen.
0: Na waye wo honsa nkyere ne.
2: Amen.
0: Na wo fri ha wo kwei. Wasem betena wo mu.
2: Amen.
0: Na wode wasem akoye adwuma.
1: Jesus.
0: E wo Yesu Kristo din mu. Na ka amen kese.
2: Amen.